kalabian memerami tulan kolimo. Mokinoho sinding-sinding kaamatan megalitik.